Jacob Sargon yw The Badger One yw gobeith me gwaith na mes di sigad gwaith nes da jis gwaith do yw ai me gwaith ni bin bisam sgon yw sa chen datam dar o mi nis no gada sa chdi ots dasam ni kol bosam an jis a eis gobeith anu ai Johnny Sagan eis gwaith ai cheo ja da mo dech gwaith maach da yw ga bisam sa yw di do dag noc gwaith ai di gai ab magna do ai cheo cho gwaith ai mstigus yw den anu elders awareness ok gema gwaith eis gobeith adna na yw na gwaith yw The Badger Mwn yn agwag a hyn ag ymwn, gen mae'r hyd o ddau wyth ymwneud o'r gwrdd yn ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau